kodat ini jnoe tielenta jahi e bentane inna vahojonje vahe nizan vahojonhas linche ayonishne ti inna e